0: ti ebe mo bi biara achi na mo bi biara kwa badia ba engine 96.1 megahertz so ifri akuma
1: amami
0: kase dawase
1: okama fue dewaya mami asumu wo mi fi ma ku
0: ne dey eda okuada
1: ma dwini ne because me da
0: son c'est beko royal pentecostal parish
1: ene
0: ho ampain fo agwatwen komo
1: because
0: me nyanku pon ni masam e dia bro
1: awasi
0: fu ya wae credo ye ne snap ni enko wae
2: ano pens ye da eradi nyanku pon ase e na ano pay ye mo bibia la chen amo akwa ba eba angel 96.1 so ene ano pay asafo ani de ahie mu e ye royal pentecostal palace church yo kumase able poblo ni krom ho na asafi ewo eda fiada no pebia eyempai bokese ye pa kwasi adanso eya asole kese na second Friday of every month bia nso eya one night kese ye pa de ema no etudwa bo modianse obefa number no na onso etimi afre number no number no e 0538 0538 52 82 82 52 0538 0538 52 52 82 82 52 52 you know any number didi juma ubetimi afa number no na problem bia wo ho wa fra ope direction bia nso na fra na ya ma direction na ba bi pim el royal pentecostal palace church na elwade afa ne di fo so ama fa ho di no gye aye odia
0: ye beda wase obenya fa ho di na wanya ogye apostle yentio wi a afi odi fo kobi atu aso na mtimu di nyame ni masem etimi ede abre yentimu pa yentimu
3: Awurade nsira obi bia anopai otimi etwe ewo angel afidie ne so adio kuno sia ene waha na pochi bako yes eno ena ahomachi bia ye dwada ahomachi kuada ahomachi ena yawada ahomachi biara ye de awurade asem krojin etumi ni ahodi o ebrew ene anopai ti anopai awurade nsira bia mechi obi a yeti fo wana owo Facebook wana owo TikTok a ohye no awurade nsira obi bia na onye obi a kesiye pa na onfo bi afri adomu enko adomu ti anopai obi nkanchiri obi na obi nso enkanchiri obi se yatanase ewo angel yes abofo afidi ni so nti bomoden se obi enyane ye nyane no nyane no ka kire ni se RPPC yes Royal Pentecostal Palace Church yaba aha sofo grant ene na pamfo yes apostle nana e usu ansan ne Reverend John Brefo yinyina aye ofia ha ano paint mi pacho bomodin se obi nyane obi na waka kire ni se asofo no a omo ba de nyame asem krojen aye mfa enshu enflame no bomodin ka kire obi na obi su nyane obi fere obi fa ofo fere obi sisi e mema osema fere obi sisi a ka kire nsem pacho fa radio no eto abofo angel yes na bomodin se obeti RPPC a ye wo abrepo broni krum obebi o firi ba o firi abepo junction na pa cho na o firi ji run about and I say o tun front about kejetia fesu ofia hwema ma from car me pa cho nko mo nyira ne se obisi ewo broni krum ana abron san yase pa cho ba bibia ho no osia fa car osu obisi o cemetery ne mo pe me pa cho ho e na asole no ewo wa wo firi ya mama from wa wo firi sofia wa wo firi barekesi ehọ ekọ kokobin ketia bare ehe onso obesi wo katachia fi fabrige ne so pe pacho unya esi wo hope enyo ase odi onfa ka bia na anti fabrige ne so foot bridge na foot bridge no faso enchono no ha chini we ka say enchono yes enchono no fa enchono no so bia anamo no titia no faso straight na baby egu alfat ne fro transformer na ya na ebi mu ekọ first one na e fita fo gu ase no e wo first one second one third one na ye ye wa ase no wo try a be be pump care seat no pa cho try a pe bo nsa so le wo nsa be nkum so a ye ye nim kama kama de abo fita fita bi egu wa ye si sambo ke si na ya chulo Royal PPC. Yes, bonse da ho kesi ya glass wenim kama kama kama kama kama. Pa cho bu se obi asa so le foforo na e wo ehie no enimu pe ya obu se obi ya pa cho obeka cho. Ti mi pa cho ya mi ad mi fiada eye mpa bo start ya no pa no kono. Na ya pon ewi adumie no ne fa. Sanso na kwesi ada nso ya so le nyame asem ne nchirechire bebere di ma wo. Enu se start no kono. Acha bro so adu ba ko ne fa ne dumie no die. Na ye do sumi nyina bene. Yo pese wo ne osofu a erade amane sunsun ni tumi aho de detance hwe shebre mu a ehia yawada yawada oba betimi wo shea na afedi aka no yetimi ne wo atoaso ene apostle nana ya owusu ansa the royal general yes ni diam de man the royal general yes on na ekuta the ppc asafo no ne kase pa de ho na ewo me de me ba na me begina wa bekeka de lekeka wi amapom kom baby on the dinchet, you are more day. A man, your mamma, my money, she had the end. They say, Monsieur, more penneba. I feel to him say, yes, all comments and an order. Medium be denied, Miss Ever, addition soon say, it can be a young pie, you see, and your country, and I am here, Snell. And the apostle, I know she are her. I'm a farmer of my uncle.
4: We are ready for Nyakupo and Yere, Israel, now on your case, so for you.
3: Amen. Amen.
4: Yeah, the radiacy. I don't pay. Asafoa oni edi enhiamu eye Royal Pentecostal Parish Church odi wa fidi ato engine 96.1 a onye mfunso anope ye no be kasa kakra ye no be kasa na edi di ye ho nkomo tutu ye ho fo na boye wa brabom odi fo team a anope mi be ka ho asem no ye the danger of uncontrolling anger the danger of uncontrolling anger Yebeka ebufuo hwe a nipa ntimi nhwa no. Odifo wonu mse wo nipa ne bebere wasase wo eso a akoma ekita wo mu no. Se omubufuo a omuntimi nyadai enhwa
3: no.
4: Nipa bi ntimi nso nipa bi ebufuo ano. Eno kura Yesu Kristo kan se momma mubufu ba momma wi anyadai enkoto mubufuo ano. Ba nipa ni bi ebufuo ana akoma bi ekita nipa ni bi no. Se ebufuo ka se eba odifo wo ye ne hwe nyeden
3: enye
4: ye enipa ne bebere di o mabufuo se o madwuma enipa ne bi di ebufuo se o maware enipa ne bi di ebufuo amabi akoda fuiase obi ebufuo wo faaye no akoda fuiase ya jeli no obi ebufuo wo faaye no wadi obi awu watwese kaya na watwetua di abo obi obi ebufuo a wo faaye no ene ede yare aye dai abre no obi abufu a wo faaye no asɛn ne nneɛma nyina anopɛi the danger of uncontrolling anger abufu abufu a yɛ yɔ hwɛ nyɛ dai enye ye ye tuufo sɛ obi a wutie ye anade yɔ hwɛ ye bia no anopɛi yɛ ne wo kasa di nyame asɛm ama wo sɛ ɛno krɛ etwa sɛ nipa obufu wo ye nipa ne de wo ne nipa ne te wo fiem wo ye nipa ne de adwuma mu baabi a wudi wagrɔ baabi a wo kwa sɔre She ye nebufo ni ba. Wanti mi a nye nye ma. E brosua. E di ube edey. E di amani ebe edey. Ebe bro. Proverbs 29 verse number 22. Bible si ye bufu. Ba ye nshe ye na. E wianye dey. Anko to ye bufu so. Se di ebe ye na me se. Unfe bufu nsei wo niye mana. At the end of the day no. Enko fa mani enye dey. Enfa mreo. Asofo kai mai Proverbs 29 verse number 22
2: mai Proverbs 29:22 obufafo ehenyan entokwa
4: obufafo ye dey ehenyan tokwa me se ubetimi to da bi a ubetimi ate asem bi obibetimi abo odi kwa de adi nkomo but obibetimi be kasam different one bi a kira wo se oh asume si kura no woni ho no wo ka wasem sey se wote asem na enanu ye be ka asem se bible se ye nya nyane ye dey yentie ni yenye nyanka ye enye day enkasa but se wan hwe ye se de nkomo bi obi betimi ana ate se bi a obetimi ate na obi fi prekope no wafa bufuo no obekom na sam na wote ye ntekire mu no nyade ente sa se de wote no wasum no but e hona wuti asem na obi betimi ahyase ye day afu se wan to obo ase obetwe se kai because of se obi abeka cho se asume si asem se na woni hono ye day na ye ka obufufafo bia ye dey ehanya ntokwa etu se ka oto bo ase na wuti asem ni ye e ma wo ma wa koma ba afoma ka bufuo na wo faaye no ka nkodu ba bi afedi ye wo ye ne hwe enye dey enye ye asem baako bi a wote ye na wotwe sekai se no yaka wo ho asem anase bi a de wote ye no ansa na wo be koma wo be hu no na wadi bone asai niema mesi obi afa bufuo woni kru bi ho ensem wote se bi a yaka che ne se bra kwasi ni oba bi kru aba fie ye hu se wo kru ene ababa a wabi nam unnim e bi asa ye adwuma sem anade ye wote ye ani se wo kru ni obi nam ti ubua ye dai afu wo be kom na de wote ye nya sa na ye dai etie na ebufufa bone asai waware nanso woni beba ho so se no ente sa na woni ma ye dai asai ebufufa the danger of uncontrolled anger ede ni ma mebre na ye dai eba hwe wakoma ye na afo ankofu ase hwe wakoma ye e na amfa mesi obi ebufufa bi wo fa ya e bia na dwuma mu manager ana ni CEO asebi e bia woni ho beti se wo kan ye no obekwo mu se o e bia dwuma wura ne ba ye sese ni se ni wo kan no wanya abotren tie mu ye se de wo kan no ete se se te se wo fa ebufufa prakopa dwuma ne nya bi o sese mini wa na mo kama kira asem wonya obi mane ka asem kire no but enye sana ebi ana asem ye dey etie tobu ase woti asem anya abotre hwehwemu makoma no kwoto weyam na hwehwemu se no asem na wote ye no eye sana tie ana emfiti prekope ma wakoma enhuri enkosoro ye pata wa ye obi bi anya dey enye ye nipa ne bebere ye sha ase se na midi ka kan ye obi abufuo di na kwoto afia se bufuo boni bi obi fa akoko boni ye pata wa wuntie ye so wano a bichese wodi akoma ekita wono wo kwa na wo sa akoma no enye as a believer enipa bi opese okona nimu abrabom bia se ohwe na koma ohwe na koma ye ne bufu a minima menyonku bi na yire ne kokoba otimi sai dem ho ne ma fridge ni tv nyo papa no odi ne kru fon bubo fom sai ne ma afa ade ebeche na na koma ne bekwa eba akoto bebi odofo na kuma no be sa kona chi no afedi eno oyede na opacho na wono tv a wo hwe no papa no fridge nyo tutu tu ni sane nyina sane niamo wodem wo hwe wakoma ye na dako ye yeso wakoma nye no wani be ba ho so do be kofiase because obi a ni bufu a ye control na enye ye bi obetima twese kai ade asae ade akum obi obetima di obi awu asem bi a wote yanke sen ka to bo ase na hwehwe mu ye nanso wanti mi a hwehwe mu ye no wo be twese ka de a de di obi awu sa sam te sei se te sei eno an se wo de e se wakoma ha unti no hwe wakoma ye anger produces conflict enipa bi a na koma e di bia ne bufu a onti mi control bia no so an hwe ye de amane bebre ne be de e beba sani pa no an hwe ye pe mese edi amane bebre ene be de ebebre no point number 1 it provoke argument enipa bi na koma edin no se won ebi asem bi akinigie kakra bi kura na omudi a hey na na koma yede ehuri enkomo na omudi se boye abaye omuboyi mese boye enye na asem obi na ebo no bo agi ne husika obi ni obi aye argument wo bo ho se we be she we na ye prayer we na ye best hey na ni beba na sotro bi kanyai wo bo no nyonko because na koma abono mese ubetimi ato wonsa akwakoma betimi asoro na abeto wonsa kekra ne nipa bi a wobɔ no wan hye da se bi a wobɔ no ba na musa koma ekita wona esori nti wobɔ ne nipa to fo wanye dai wan soli bio no wanya ban sem yesi krache abanka bagu sa pesin okumu nipa o man ne zo mara chese yenye dai yenkontokwa but wantimi an control abufu cho wa kokobone a bompa yesere urade se urade nyisa wo bo akoma ne yedai emfiri wono wo mo akoma yedai ejuo bompa yesere urade na bufu bone nye koko bone nye etwa se nipa ye bubefu de na nzu bufu se de na se wo tena se hwehwemu se no ema bufu ai ensem ye ema mebuafu wo ho no asem na papa na ase nya papa hwehwemu ye tobo ase na wan hwe ye a wo benya sem wo bompa ye wo kwasore de ye kanyame asem kyerɔ nanso untimi control wabufu a sani pano ebe hawo bebere me se o baabi ti asem bi wo se wo obi ka asem bi kire ni o ba ni se woni ni kru ene o baabi na nam o kofa acid asem we kodu court acid o wo koto bu o ba ni se an wo jimi kru ya dai afri mi nsam sa no ye kom no enye sa o ba ni de adwuma ye dai e bre ni kru ene wo bo na mane se ni kru adamfo bi sei enso o ba ni o beti se obi ni na ni kru ya dai enam no wo se ye wo jini kru o kofa acid to gunu su ni nufu nyina sei na nimu nyina yade na kotum ebufu bone the danger of uncontrolled anger sa wote sa no pa wutie ya sachira wadwene pompa yesa urade ente sa akoma bone ni ebufu bone de obekko ba bi yesa wo yede okko point number 2 it destroying peace and homes churches and relationship said the medical kan ye no ebufu bone koko bone etimi say asori obi wo mu kra no asori sofu pani obi timi di di sofu pani atam because of said the buafu sofu na sem bi o kan bi anka futu obi o de ma no ana safu na wo mu members bi e wo mu just argument bi aba no me se na koma asori ye no antimi an control na koma wadi di ni pani nyina atam so asori pani for wa say ni pani bi because of self akoko bone wa antone bo ase afen ani beba ho dani beba no ho so no wa dasu ba bone aye dai adi anyonko fa wo no obi wa anyonko fa e bi e boa wo pa nipa ne boa wo nanso kokoko ne bae na wantimi an control no nam so enipa ne se wo no nyadai enante bio e sa anyonko fa wa dwuma mu panien a obi a wa bia dwuma ma wa wo ye bi and nam se wokoko bone ba ya wanti mi akontrunti ene waye me na ye dey wayi wadi wani ba ho so kopa cha onenso so onye dey wanti e a person filled with anger becomes a source of tension wherever they go there be biara obekko no se nipo wokoko bone ya wanti mi kontro no otimi de niam abebre ye dey esi ho me se obetimi obi be kasem bi a kire ne masem no ebi kura ne yebo ni di na ayere aka ye nyatam didie anase ye nse no ebi a obi ni obi di nkomo bi na wudi ayere abam me se obete se ye ka na sem no hey na ne koko asase ayere ehuri akoma boni di nipa atimi dia nipa ayere ekọ boni bebere mu etwetwen tokwa asem bi atwam a yaka twam nti ebi a wa koma ne huru ye re betwetwe sem bebre obeke kansam san se se na uka na no asome si kra ye dai e ka sei na fe ekonyane ntokwada da bi ye dai e da ho akoma bone hwo yi hwo akoma ye ebufuo enye sai niema to pese oku animu abrabo ma so an hwo akoma ye a untimi nko se wo pese abrabo na utima na asase we ete so wani utimi tra no wani je na wo niema wi opa ye a se wo an control abufuo wan show akoma ya oniema nyina betimi asai obi akotu asika de ama connection man so onfa din tukwai anya just one day pena enkrata asem betimi ayde ewie peye na bo hu ase obi efrecha be catch us e kojo akoy a wo ye onkrata asem de so amu ani anya din pa me say wo be daada nanso ube kom ne nipa ni gusu a wo ye de wo ye because process e take time kakra now so any part of cancer actually wa hey masa I didn't mean you famisika ye dey mama me and so ka to bo ase na wo hwe nipa no man be bo so me be me ense bia say wo dada wa nka be dey ka wo be hu but enam kokoboni nti wo dia bufuo ka chire nipa say wo nye dey but wa process ye do be bia ka wo to bo ase mana enkomo boni ese obra pasa the bible ye dey e kan ye no atisem bia wo te ye obi asem yo kan chire wo nti ama wa sai wo niyama ma wo take connection man ma connection man ka se onkoje o passport nye de emro no for si camera enso ni pa no ka to bo ase a ko ba bi o process ye du no ka won sabe ye dey e be can visa e bu fuo be ba to bo ase wa kuma na din too much wo be sai wo niyama ano pay me ka sa che nyame ma enye bibia na empa ibo so wo mpa ye se de wudi nyame achi se de so wan control wa kuma pe oniyama be dey e be sai ukuru be jaw obi a poison ni kuru because of sa sembia wote ye nti ebufuo o shia si de gunu so nsuo shia ayo wa hiti ayo ama na ye shi ni ode akotare obi ho because of the bufuo akoma boni anopejo akoma ye wan hwe ya de amane e bebrew so wan hwe akoma ye a ebe sew enye wadwe sa okwaso de bompa ye edu ba bi ye sa wo tenas da bi ya ne da ko she beifo.